0: অলকেই মবচন সাণ করবে সাই মের নারা খনি বেটু
1: মনে ভাব আসত খান চানিও মে সোট রে নিউ কদা সেন চানিও মরুম খান চানিও মজর পার চানিও বাবত চানিও
0: সবনি জু মেহরবানি হু তাহা জাব করবে সাই
2: বচায়ো থেই হলড়ি কিসমত মুখে মোহব্বত
0: ওকে জনাব হলড়ি কিসমত মুখে মারায়ো থেই
2: হলড়ি কিসমত
0: কাল তে দিসনাসি কে রায় আসা সা গদ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সাই কের সাহেব কি থা কা
3: কোচ না কি কর কা করে মুজে জীব তো ছোরে
0: वाह वाह वाह जी जी
3: गुलाम गुलाम नबी एक जान छा पर घर सजो घोरे
0: सुभान अल्लाह
3: मुझा साईं इमाम डिनो बमरो अर्ज क्या साले पटर का
0: साले पट का इमाम डिनो बमरो साहब भली कार है लाड़काणू सखर मेरापुर इनशाला इनशाला दोस्त शामिल गुलड़न जा खादिम आयो असन जा भौर आयो जो गुलड़न के खुशबू के इंतजार में पूरी हवाओं में रुलूं था आवाज डंगर में
3: बैकग्राउंड में कलाम ओ गुल मस्त मिलो गुलड़न की सरहाण में तू जो बन की लालाण में तू ओ हिकड़ो भेरो पक मिलो वा पक मिलो वा गुलड़न की सरहाण में तू
0: मेहरबानी बिठा मानो मेहरबानी लख तोरा वालेकुम अस्सलाम कुर्ब साईं कुर्ब कुर्ब मेहरबानी इमाम डिनो ममरो साहब।